0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Tell me a bit about yourself.